0: Yeah, Elton John i P4s radiofrokost. Hvorfor heter du det du heter, spør vi i dag. Og Sten har skrevet til oss på Facebook og forteller at han faktisk er oppkalt etter, og her må du som har levd lengst, Bjørn, hjelpe oss litt yngre. Han er oppkalt etter denne typen her.
1: God afton.
0: God afton.
1: Og mye velkomne til denne, den første tävlingen i den nya serien Musikfrågan kontrapunkt mellan de nordiska länderna.
2: Var det Sten Broman?
3: Ja, Sten Broman. Ja.
0: Och vem var Sten Broman?
2: Han var programledare i kontrapunkt som gick i många många år på norsk och svensk TV.
0: Ja, och Sten Hansen fortæller oss till oss på Facebook att tro det eller ej, men jag är faktiskt uppkallt efter programledaren för kontrapunkt, den något excentriske Sten Broman, skriver Sten Hansen.
2: Vi kopplar in buren. Och sån sa han när vi kopplat in och ut i forskjellige, ja, jeg så ikke så mye på kontrapunkt, det var litt for gammelt for meg.
0: Åja, ok.
2: Ja, ja, ja. Mens Tone kan fortelle at fødselslegen hadde en datter som het Tone. Det syntes moren min var fint. Kanskje fordi hun var musikalsk og sang inn plater, forteller Tone. Ja. Som da blir hetende Tone etter fødselslegen.
3: Tone.
0: Karina fra Kongsvinger, hvorfor heter du det du heter?
4: Jeg heter Karina rett og slett fordi at i mangel på andre navn så bestemte foreldrene mine seg for at de skulle oppkalle meg etter en 1986 sedan han hadde. En Toyota.
2: En Toyota Karina, ja.
0: Ja, det jo fantastisk bil. Det var den første bilen jeg hadde på egen hånd. Det jo en helt rå bil, men, bare så det sagt som, for å ha det som i bånd her da, Karina. Men har du kjørt Karina selv?
4: Jeg har ikke kjørt den selv, men jeg har vært med på x antall turer nordover på sommeren. Det var jo en ganske god driftsbil, ja. Det var noe der.
3: Ja. Men hvordan føles det å være oppkalt etter en bil?
4: Det er jo litt spesielt, det er det jo, men det blir jo ekstra morsomt når man plutselig ser en Toyota Carina på veien. Da blir man litt sånn starstruck.
3: Ja.
0: Helt rå biler, men har du videreført denne tradisjonen, eller planlegger å gjøre det? Altså, kaller det folk du da setter til verden for Camry, for eksempel?
4: I wish. Jeg har nå fått ja, ganske store barn selv, så de heter noe helt annet enn det jeg er oppkalt etter, for å si det sånn.
3: Bryte tradisjonen på den måten, Karina.
4: Ja, tenk på det. Ja. Jeg skuffet meg selv.
3: Ja, du kunne hatt en liten Tesla og en liten Opel.
0: Karina, oppkalt etter Toyota. Karina, ha en fin dag.
4: Jo, takk skal du ha.